lójú ọ̀rọ̀ ìgbani ti ń gbégbó lòun mi aláṣẹ àgbà tó fa igi kedari ìyá agbóògbé òkú alùkùlùkù wọ́sà àkìní inú ilé àkìní lójú ogun àròdẹdẹ ọ̀la àròdẹdẹ ọ̀rọ̀ aláfin àjọbọ ní asúdẹẹdẹ bí òjò kìnìún ẹyà júdà ẹrù tó ju gbogbo ẹrù mìíràn ẹrù rẹ tó bá o tó tó ọba. ẹ sọ pé kábíyèsí ọlọ́run ayọ̀ ẹni mímọ́ funfun pálá.

0: orúkọ mi tó yìn ọmọdún mi láti àjùwọ̀n. Ọjọ́ tí máa kọ́kọ́ wá síbi 500 ló bá mi wá. Ìgbà tán ní kán dáwó. Wọ́n mọ̀ kán alẹ́gbẹ̀ mo ní ó ṣẹ́ mi ní 500 yẹn kí lè dá 200 kí n fi 300 wọ mọ́tò padà. Mo ṣàwà dá owó yìí. Bí mo ṣe délé tó di ní òru, àbúrò mi tó wà lamẹ́ríkà, bó ṣe ní àǹtí mi kò dẹ̀ kí n pè mí. Tó bó ṣe pè mí yẹn pé àǹtí mi òun ti gba nọ́mbà mi lọ́wọ́ mọ́mì wa. Bóun ti sẹ́ndì 1,000,000 sí mi. Mo ní
1: èlò
0: 1,000,000.
1: Ta ló 5,000,000 sínú àkáǹtì ẹ̀? Ó yá bàbá.